pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: inang duha ka kwarto sa punta sang hallway, pulos ina guest rooms. Pero anytime, pwede na nga buhaton nga nursery room ah. Ang kwan, pila ka tuig bala ka mo nga nakasal ni Sir Ma'am?
1: Ay, pito ka tuig na.
0: Uy! Pito ka tuig na? Apang wala pa ka mo sang anak tumtob subong?
1: Ay,
0: sorry ma'am ha. Sorry gid.
1: Ay, okay lang man ang ah.
0: Ay, amugid ako sinaya ma'am. Apang wala ako sang buot silingon nga malain ah. Pasensyahan lang ko ma'am ha.
1: Wala ka sang dapat nga kabalakan dira ah. Ay, masaylo naman kita sang lugar diri sa balay.
0: Ate, dito kita makadto sa library ni Sir Ma'am ah.
1: Ay, dali.

alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inalay nga programang Bulog Giridulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang maka kaglavo waska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sa

Karay ka mo diri sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad sa Silay kag kan silay festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon diri sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun Silay noon.